0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Mūsų planetoje yra tiek daug labai pavojingų ir viską greunančių ginklų, kad Žemė gali priminti namą pilną dinamito. Tai reikia vienos žiežirbos ir viskas gali išlėkti į orą. Taip vadinasi ir platformos Netflix sukurtas politinis trileris, kuriame rodoma, kaip Amerika gali reaguoti į branduolinę grėsmę. Vieną nieko blogo nežadančią dieną link Amerikos yra paleidžiamas labai greitai lekiantis objektas. Nėra iki galo aišku, kas tai yra ir kas jį paleido. Baisu yra tai, kad jo nepavyksta numušti ir jis lekia tiesiai į Čikagą, kurią gali tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kariuomenės vadams ir prezidentui reikia priimti labai sunkius sprendimus, kurie gali sukelti branduolinį karą ir sunaikinti visą planetą. Šį filmą režisavo Catherine Bigelow ir jai iš šį projektą pavyko pasikviesti daug puikių aktorių. Kartais atrodo, kad jiems šiame filme tiesiog pritrūko laiko pademonstruoti savo talentus ir sugebėjimus. Į šį filmą sureagavo ir Pentagonas, jų žinutė buvo labai paprasta. Amerikiečiai gali miegoti ramiai, branduoliniai grėsmiai yra pasiruošta žymiai geriau nei šiame filme pavaizduota. Ir telieka tikėtis, kad niekam nešaus į galvą pabandyti išsiaiškinti, ar taip yra iš tiesų.
0: Latino ritmo.

0: fiesta. Latino Ritmo.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Nusprendus gyventi sveikiau, daugelis žmonių sau iškelia labai ambicingus tikslus. Nuo pirmadienio pradėti sportuoti kelis kartus per savaitę, atsisakyti visų nesveikų produktų ir laikytis griežto režimo. Tačiau toks požiūris dažnai tampa ne pagalbininku, o kliūtimi. Medikai sako, kad pernelyg aukšti reikalavimai sau gali lemti ne didesnę motivaciją, o priešingai nuovargį ir nusivylimą, kai nepavyksta laikytis išsikelto plano. Svarbiausia yra tęsti tai, ką pradėjome, nors ir su trumpais stabteliais. Nes vienas nukreipimas negali pakeisti visos kelionės rezultato. Sveikesnis gyvenimas nebūtinai prasideda nuo didelių pažadų ar kardinalių pokyčių. Kartais didžiausią reikšmę turi paprasti kasdieniniai sprendimai, kurie ilgainiui tampa įpročiais. Maži pokyčiai yra itin didelė, iš pradžių dažniausiai dar nesuprantama ir neapčiuopiama nauda, nes kiekvienas teigiamas stimulas priverčia kūną reaguoti nepriklausomai nuo bendro chaoso gyvenime. Pasak medikų, net ir trumpas fizinis aktyvumas gali prisidėti prie geresnės savijautos. Pavyzdžiui, kasdieninis 15 ar 30 minučių pasivaikščiojimas ar pasivažinėjimas dviračiu gali pagerinti nuotaiką, miego kokybę, padidinti atsparumą stresui, taip pat gali pagerėti širdies bei kraujagyslių sistemos ir virškinimo organų veikla. Pradėję sportuoti, žmonės neretai nori greitų rezultatų, todėl iš karto pasirenka intensyvų treniruočių planą. Tačiau toks tempas ne visada tampa ilgalaikiu įpročiu. Pirmosios treniruotės yra psichologiškai ir fiziškai sunkiausios, tačiau jas palengvinti galėtų lėtesnis tempas, pavyzdžiui, ne 4-5 treniruotės, o 1-2 per savaitę. Reguliarus, nors ir trumpesnis judėjimas dažnai yra vertingesnis už labai ambicingą planą, kurio žmogus laikosi tik kelias savaitės. Sveikatai svarbu ne vienkartiniai pastangų proveržiai, o gebėjimas išlaikyti įprotį kasdienybėje. Siekdami gyventi sveikiau, daugelis žmonių susiduria ir su perfekcionizmu, noru viską atlikti nepriekaištingai. Tačiau būtent toks požiūris gali tapti viena didžiausių kliūčių. Perfekcionizmas neretai gali tapti nesėkmė, nes kiekvienas nukreipimas nuo išsikeltų tikslų atrodo kaip nuodėmė, kuri verčia save kaltinti ir galiausiai viską mesti, nes pirminis planas buvo visiškai kitoks.

Radio Fiesta. Devynės dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Saulės spinduliai, kuriais mėgaujatės pavyzdžiui paplūdimyje, yra ne tokie švieži, kaip galbūt atrodo. Saulės spindulys liečiantis jūsų veidą galėjo būti susidaręs prieš 170 tūkstančių metų. Manoma, kad saulės šviesa Žemę pasiekia per maždaug 8 minutės. Tai tiesa. Bet mokslininkai pabrėžia, kad šis skaičius atspindi tik paskutinę saulės šviesos kelionės dalį. Reikalas tas, kad šviesa generuojama ne saulės paviršiuje, o jos branduolyje, kur dėl termobranduolinių reakcijų išsiskiria milžiniškas energijos kiekis. Prieš palikdami žvaigždę, fotonai turi keliauti per itin tankius vidinius saulės sluoksnius. Dėl didelio materijos tankio šviesos dalelės negali judėti tiesia linija. Vietoj to atomai jas sugeria ir vėl išspinduliuoja daugybę kartų, kiekvieną kartą keisdami kryptį. Šis procesas vadinamas atsitiktiniu klaidžiojimu. Remiantis šiuolaikiniais moksliniais skaičiavimais, būtent dėl šios priežasties fotonų kelionė iš saulės branduolio į jos paviršių trunka maždaug 170 tūkstančių metų. Tik tada šviesa ištrūksta į kosmosą, kur sklinda šviesos greičiu ir pasiekia Žemę maždaug per 8 minutes. Tyrėjai pažymi, kad ankstesni skaičiavimai rodė gerokai trumpesnį laikotarpį, tik 10 tūkstančių metų, bet naujausiame tyrime buvo panaudotas tikslesnis saulės vidinės struktūros modelis, jis parodė, kad žvaigždės materijos tankis sulėtina fotonus daug labiau nei manyta anksčiau. Taigi, saulės šviesa šiandien pasiekianti mūsų planetą neša energiją susidariusią saulės branduolyje prieš 100 tūkstančių metų, o 8 minutės kelionės iš saulės į Žemę tai yra paskutinė šios nepaprastai ilgos kelionės dalis. Mokslininkų teigimu šis faktas aiškiai parodo žvaigždžių viduje vykstančių procesų sudėtingumą ir kodėl jų branduoliuose susidarianti energija gali pasiekti paviršių per ištisas žmonijos istorijos epochas.
1: Radio Fiesta.

Chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 111 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Vakar šis skaičius buvo du kart didesnis. Skelbta, kad elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ar ilgiau. Lietuvos geležinkeliai susisiekimo ministerija ir verslo atstovai šiandien pasirašys susitarimą dėl krovinių vežimo geležinkeliais. Pažymima, kad tai be kitoko sukurs naudą visuomeniai. Daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių, mažės kelių apkrova ir aplinkos tarša, o keliai taps saugesni. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse Vilniuje 96-84 nugalėjo NCAA čempionus, Michigano universiteto krepšininkus. Šeštadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai nusileido Arizonos universitetui, o ketvirtadienį pralaimėjo Estijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Visoje šalyje toliau šalinami savaitgalį parūžusios audros padariniai. Šįryt maždaug 100 tūkstančių vartotojų visoje šalyje vis dar neturėjo elektros. Nes atėgimų gedimų šalina visos įmanomos specialistų komandos. Didžiausias sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkstančiai vartotojų. Tiems, kuriems elektros tiekimas bus atkurtas vėliau nei per 72 valandas, bus automatiškai pritaikyta kompensacija primina ESO, dėl to papildomai kreiptis nereikės. Taip pat ugniagesiai ir kitos tarnybos, bei patys gyventojai toliau šalina vėtros išvartytus medžius, o dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas, tai iki vakar vakaro palietė per 1,5 tūkstančio keleivių, anot Lietuvos geležinkelių tęsiantis darbams tikėtini traukinių vėlavimai. Ukraina švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Šia proga Kijeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausiai dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai ir tien žiemai, o Rusijai tęsiant energetikos ir kitų civilinių objektų bombardavimas. Taip pat bus ieškoma būdų labiau paspausti Maskvą, kad jį užbaigtų karą. Dar iš vakarėse į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda, ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko paragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną, nutraukti jos pajamas iš energetikos bei riboti prieigą prie pasaulinės finansų sistemos. Taip pat anot Nausėdo sankcijos turi būti griežtinamos trečiųjų šalių veikėjams, padedantiems jas apeiti. Savo ruožtu po vakarykščio susitikimo Norvegija pažadėjo Ukrainai kitais metais skirti apie 8 milijardus eurų paramos. Su Vokietija, kaip pranešė prezidentas Zelenskis, sutarta dėl 600 raketų oro gynybos sistemoms Patriot pristatymo, tiesa tik ateinančiais metais. Savaitgalį, kaip skelbta, ir Prancūzija pažadėjo perduoti Ukrainai raketų oro gynybai nuo rusiškų balistinių raketų. Skelbiama, jog šiandien į Kyivą atvykęs naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Benkamas perduos Londono sutikimą ir techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai pačioje Ukrainoje. Lietuvoje taip pat bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Šį vakarą Vilniuje katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, o Kaune minėjimas rengiamas vidurdienį Laisvės alėjoje bei vėliau Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigė pasiruošimą pasaulio čempionato atrankai. Išsamiau Vilina Želvytė.
3: Vakar Vilniuje vykusiose itin sunkiose draugiškose rungtynėse Lietuvos rinktinė 96-84 nugalėjo NCAA čempionus, Michigano universiteto krepšininkus. Šeštadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai nusileido Arizonos universitetui, o ketvirtadienį per pratesimą pralaimėjo Estijai. Dabar laukia pasaulio čempionato atrankos langas. Penktadienį mūsiškiai susitiks su Turkija, o kitą pirmadienį su Bosnija ir Hercegovina. Vakarykščiai varžovai iš Mičigano mūsų šalyje dar sužais su rezervinė Lietuvos rinktinė.
2: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Radio Fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos šalių lyderiai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda, vyksta į Ukrainą, šiai minint 35-asias nepriklausomybės metinės. Kyjive lankysis ir Britų premjeras Andis Bernamas, jam tai bus pirmas tarptautinis vizitas nuo darbo pradžios praėjusį mėnesį. Be kita ko žadama Ukrainai perduoti tolimojo nuotolio raketų gamybos techninius dokumentus. Ukrainos nepriklausomybės diena šiandien minima ir Lietuvoje. Sostinės katedros aikštėje vakare vyks solidarumo mitingas. Kaune pagrindiniai renginiai nuo vidurdienio numatyti Laisvės alėjoje. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Marijampolės Sūduva tokiu pat rezultatu nugalėjo Panevėžį, o Kauno rajono Hegelman ir Gargždų Banga sužaidė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest priims Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Ukraina švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Šiuo proga Kijeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausiai dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai artėjant žiemai, o Rusijai tęsiant energetikos ir civilinių objektų bombardavimus. Taip pat bus ieškoma būdų labiau paspausti Maskvą, kad jį užbaigtų karą. Dar iš vakarėse į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda, ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko paragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną. Lietuvoje taip pat bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Šį vakarą Vilniuje katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, Kaune minėjimas rengiamas vidurdienį Laisvės alėjoje ir vėliau Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Iki rugsėjo 1-osios likovos daugiau nei savaitę, tuo tarpu šalies mokyklose vis dar trūksta bent kelių šimtų pedagogų. Didžiausias dalykų mokytojų trūkumas regionuose. Ypač trūksta matematikos, fizikos, informatikos mokytojų, taip pat logopedų ir specialiųjų pedagogų. Ieškodami mokytojų rajonai konkuruoja tarpusavyje. Daugelis siūlo įvairias paskatas dirbti į rajonų mokyklas atvyksantiems specialistams. Nors besirenkantiems pedagoginės studijas yra mokamos didesnės 500 eurų stipendijos, švietimo ministerijos duomenimis per ateinančius 5 metus mokyklose gali trūkti net maždaug 6000 įvairių dalykų mokytojų. Problema yra ir esamų mokytojų amžėjimas. Beveik pusė pedagogų šalies mokyklose šiuo metu yra 55 metų ir vyresni. Artėjant mokslo metams prekybininkai sako prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkėjai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas, kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvių apyvartą rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Vis tik didieji prekybos tinklai dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis. Ir saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui, išsamiau Evelina Želvytė.
3: Kaip ir kasmet, prasidėjus naujiems mokslo metams, keliuose, ypač didmiesčių, gerokai padidėja eismo srautai. Į gatves grįžta ne tik moksleiviai ir studentai, bet ir žmonės per vasarą dirbę, pavyzdžiui, nuotoliu. Tad kartu išauga ir spūstys, padažnėja avarijos. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą ar važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu.
2: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Radio Fiesta.
8: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi beveik 130 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia atjungimų fiksuojama Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Ukrainoje minimos 35-osios nepriklausomybės metinės. Šia proga Kyjive rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausia dėmesio žadama skirti paramai Ukrainai artėjant žiemai. Taip pat bus ieškoma būdų labiau spausti Maskvą, kad ji užbaigtų karą. Dar iš vakarės į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda. Jie susitiko su Volodymyru Zelenskiu. Disko metikas Mykolas Alekna triumfavo Lenkijoje vykusiame deimantinės lygos etape. Neseniai sidabrą Europos čempionate iškovojęs lengvaatletis, šįsyk diską nusviedė 72 metrus 58 centimetrus ir be kita ko pagerino deimantinės lygos rekordą. Kol kas tiek išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Dėl savaitgalį šalyje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturėjo maždaug 129 tūkstančių vartotojų. Nuo šeštadienio jos tiekimas atkurtas, beveik 140 tūkstančių namų ūkių skelbė ESO. Sutrikimui fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Didžiausias sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkstančių vartotojų. Taip pat ugnigesiai kitos tarnybos ir patys gyventojai toliau šalina vietros išvartytus medžius. Dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas. Tai iki vakar vakaro palietė apie 1,5 tūkstančio keleivių. Anot Lietuvos geležinkelių, tęsiantis darbams ir šiandien tikėtini traukinių vėlavimai. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos progą, žadama toliau remti Kyjevą iki pergalės. Šio progą Kyjeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausiai dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai ir artėjant žiemai, o Rusijai tęsiant energetikos ir civilinių objektų bombardavimus. Taip pat bus ieškomo būdų labiau paspausti Maskvą, kad ji užbaigtų karą. Dar iš vakarėse į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda. Skelbiama, jog šiandien į Kyjevą atvykęs naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernhamas perduos Londono sutikimą ir techninius dokumentus, reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai pačioje Ukrainoje. Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota dar Liepą, socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti, bet o ji neatmeta, kad gali būti svarstamo dėl kvotos mažinimo. Nauja kvota kitiems metams anot Ruginienės bus aptarta ir nustatyta rudenį, tačiau jos manimu šiemet nustatyta maždaug 24,5 tūkstančio užsieniečių įdarbinimo kvota yra racionalus ir objektyvus skaičius. Ministrė taip pat pažymė, kad mokantieji po daugiau nei 1,750 eurų į rankas darbdaviai ir dabar tokius darbuotojus gali įsivežti be kvotos. Šiuo metu labiausiai dėl trūkstamų darbuotojų nerimauja transporto ir logistikos sektorius. Iki rugsėjo pirmosios likus savaitei mokyklos tebe ieško beveik 300 mokytojų, išsamiau Vilina Želvytė.
2: Pedagogų sunkiausia privilioti į regionus. Baigusieji studijas įprastai lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonų savivaldybės konkuruoja tarpusavyje bandydamos pasiūlyti didesnės premijas ar sumokėti už būsto nuomą. Savo ruošto mokyklų vadovai specialistus bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Kol kas itin gelbsti dirbti liekantis pensinio amžiaus pedagogai. Jie šiuo metu sudaro 1/5 pradinių klasių mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad iki 2030-ųjų Lietuvoje gali trūkti 6 tūkstančių mokytojų.
1: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Michigano universiteto krepšininkus. Ir tai buvo pirmoji lietuvių pergalė šiame pasiruošimo cikle. Įspūdingai vakar vakaro rungtynėse žaidė Ąžuolas Tubelis pelnęs 31 tašką. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuva pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyks į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančia Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį rugpjūčio 31-ąją namuose Lietuvai žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Beje, kita būsima Lietuvos varžovė Serbija draugiškose rungtynėse vakar nugalėjo buvusio žalgiriečio Silvano Francisco vedama Prancūzijos rinktinė. Po dramatiškų rungtynių šventusi pergalė rezultatu 91-90. Atrankoje į pasaulio pirmenybės Lietuva ir Serbija susitiks jau kitame lange, antroje lapkričio pusėje. Naujame Italijos futbolo čempionato sezone kovas pradėjo Gvido Gineičio atstovaujamas Turino klubas, kuris vakar 1-2 nusileido Milano vienuolikei. Lietuvis aikštėje praleido visas rungtynes ir atliko rezultatyvų perdavimą. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
0: Radio Fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl šeštadienį siautusios audros be elektros likus daugiau nei 250 000 gyventojų, energetikos ministras sako, kad būtina spartinti kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak Luko Savicko, būtų galima nutiesti 6000 km elektros kabelių, šiuo metu numatyta 2000. O dėl besitęsiančio elektros tiekimo sutrikimų šiandien iki pusvalandžio gali vėluoti dalis traukinių, skelbė Lietuvos geležinkeliai. Savaitgalis su vėlavimui susidūrė apie 1500 keleivių, be kita ko vietomis ant bėgių buvo užvirtusių medžių. Nėra pagrindo didinti užsieniečių darbinimo kvotos kitiems metams, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip jį reaguoja į verslo nuogąstavimus, kad visa šiemet numatyta kvota išnaudota jau Liepos mėnesį. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 17-21 laipsnio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: mama. Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radio Fiesta.

0: Hay el químico Tiny.
1: Radio Fiesta Latino. Ritmo.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Per savaitgalio audrą šalyje vienu metu be elektros šeštadienio vakarą likus beveik 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas ragina spartinti elektros linijų keitimą po žeminiais kabeliais. Tokie darbai vyksta miškingose vietovėse. Šiuo metu programui numatyta sukabeliuoti apie 2000 km elektros perdavimų linijų. Tačiau ministras sako, jog būtų galima nutiesti ir 6000 km, o ateityje siekti sukabeliuoti visą sistemą. ESO duomenimis šiuo metu yra sukabeliuota maždaug 45% viso elektros tinklo. Kaip skelbta dėl audros šį rytą, elektros vis dar neturėjo maždaug 129 tūkstančiai vartotojų. Sutrikimai fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionuose. Taip pat dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs traukinių eismas. Vėlavimai tikėtini ir šiandien. Iki rugsėjo pirmosios likovos daugiau nei savaitę, tuo tarpu šalies mokyklose dar trūksta bent kelių šimtų pedagogų. Didžiausias dalykų mokytojų trūkumas regionuose, ypač trūksta matematikos, fizikos, informatikos mokytojų, taip pat logopedų ir specialiųjų pedagogų. Ieškodami mokytojų rajonai konkuruoja tarpusavyje, daugelis siūlo įvairias paskatas dirbti rajonų mokyklas atvykstantiems specialistams. Nors besirenkantiems pedagoginės studijas yra mokamos didesnės 500 eurų stipendijos, švietimo ministerijos duomenimis per ateinančius penkerius metus mokyklose gali trūkti net maždaug 6 tūkstančių įvairių dalykų mokytojų. Problema yra ir esamų mokytojų amžėjimas. Beveik pusė pedagogų šalies mokyklose šiuo metu yra 55 metų ir vyresnė. Sostinės šiaurės miestelio bendruomenės skundas dėl prekybos centro Banginis teritorijos pertvarkymo pasiekė generalinę prokuratūrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Į generalinę prokuratūrą kreiptasi po to, kai Vilniaus apygardos prokuratūra atmetė prašymą ginti viešąjį interesą. Šiaurės miestelio bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės Banginio teritorijoje pardavimo aplinkybės. Dar pernai pranešta, kad Banginį planuojama iškelti į kitą vietą, o dabartinėje norima statyti 7 aukštų daugiabučius su maždaug 1500 naujų butų ir komercinėmis patalpomis. Vietos bendruomenė piktinasi, kad teritorijoje trūksta želdynų, be to daugėjant naujų būtų nestatoma papildomų poliklinikų ar mokyklų.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Michigan universiteto krepšininkus. Ir tai buvo pirmoji lietuvių pergalė pasiruošimo cikle. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyks į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančia Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį, rugpjūčio 31 dieną namuose lietuviai žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta. Viva nel

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmu.

0: follow me right now.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Savaitgalį Lietuvoje praūžusi audra buvo 35% intensyvesnė nei buvusi užpernai, vertinant ugnikesių gelbėtojų iškvietimų skaičių, skelbia ESO. Naujausiais duomenimis elektros šįryt dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų. Visiškas energijos tiekimo atstatymas esą gali užtrukti ir iki šeštadienio. Kaimynėje Latvijoje be elektros yra beveik 90 tūkstančių namų ūkių. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon. Taip pat smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Kilo gaisrų, pranešama ir apie aukas. O Ukrainoje minimos 35-osios nepriklausomybės metinės. Šią progą Kyve rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Į Ukrainą atvyko įvairių Europos šalių lyderiai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Žadama tartis dėl papildomų oro gynybos priemonių Kyivui, spaudimo Maskvai. Kol kas tiek išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 17-21 laipsnio.
1: Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiat.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainoje nepriklausomybės dienos progą. Žadama toliau remti Kijevą iki pergalės. Ukraina šiandien švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Ši diena taip pat žymi lygiai puspenktų metų nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios. Kijeve šiandien rengiamas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jam pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Ukrainai susiduriant su vis didesniu oro gynybos priemonių stygiumi, Paryžius savaitgalį pažadėjo suteikti daugiau tam reikalingų raketų. Savo ruoštu naujasis Britų premjeras Andis Benhamas ketina pranešti, kad Londonas suteikė leidimą gynybos bendrovei perduoti Kyivui slaptus techninius duomenis reikalingus vietoje gaminti tolimojo nuotolio raketas. Dar iš vakarėse į Ukrainą atvyko ir Baltijos bei šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko ragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną. Norvegija pažadėjo Ukrainai kitais metais skirti apie 8 milijardus eurų paramos. Dėl savaitgalį šalyje siautusios audros elektros vis dar neturi 87 tūkstančių vartotojų skelbia ESO. Sutrikimai fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus, Panevežio regionuose. Dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas, anot Lietuvos geležinkelių, vėlavimai tikėtini ir šiandien. Valstybė dar skaičiuoja audros padarytus nuostolius, tuo tarpu dalis draudikų jau skelbia, kad visoje šalyje nuo šeštadienio jos kreipiasi per 1,5 tūkstančio klientų, kol kas bendra užfiksuotų žalų suma perkopė 1 milijoną eurų. Likusios daugiau nei savaitė iki naujų mokslo metų prekybininkai sako prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkėjai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas. Kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvių apyvarta rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Kuprinių penalų ir krepšių pardavimai išaugo apie 14 kartų, rašymo priemonių 8 kartus, o sąsiuvinių prieš rugsėjį parduodama 10 tūkstančių. Vis tik didieji prekybos tinklai vis dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis. Vilnius pirmą kartą skyrė miesto stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Išsamiau Vilina Želvytė.
3: Konkursui pateikta beveik 340 paraiškų. Po jų vertinimo finansavimą nuspręsta skirti 19 kūrėjų. 14 skirtos individualios, dar 5 pradedančiojo kūrėjo stipendijos. Jos sieks 500 eurų per mėnesį ir bus mokamos nuo 6 iki 8 mėnesių. Stipendijos galės būti naudojamos ne tik pačiai kūrybai, bet ir jos įgyvendinimui, įrangos nuomai, leidybai, techniniams sprendimams, kelionėms, viešinimui, filmavimui, fotografavimui, skaitmenizavimui ir kitoms kūrybinės veiklos išlaidoms.
2: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 13, Vilniuje ir Kaune 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 laipsnių, Nidoje 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt Radio Fiesta.

0: radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kazlų Rūdoje dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Žadama prašyti kariuomenės pagalbos tiek šalinant stichijos padarinius, tiek gyventojams pristatant maisto, vandens, medikamentų. Tuo metu bendrasis pagalbos centras skaičiuoja savaitgalį sulaukęs 33,5 tūkstančio skambučių, vien šeštadienį 24,5 tūkstančio. Tai visų laikų paros rekordas. Savo ruoštų Lietuvos draudimas skelbia, kad audra pridarė nuostolių bent už 1 milijoną eurų. Pranešimai toliau registruojami, tad bendra žala esą gali išaugti ir iki 3 milijonų. O vyriausybėje vidurdienį vyks tarpinstitucinis pasitarimas dėl audros padarinių. Be kita ko žadama tartis, kiek pinigų galima skirti padariniam šalinti. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest priims Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Resistencia no

0: fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Vilniaus ir Kauno tarnybos toliau šalina savaitgalį praūžusios audros padarinius. Ypač daug žalos padaryta Vilniaus rajone. Ten tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Manoma, kad kai kur jos atkūrimas gali užtrukti ir 5 dienas. Žmonės kviečiami į seniūniją pasikrauti telefonu ar pasipildyti vandens atsargų. Kaune be kita ko nusiautas Panemunės šilas. Įspėjama, kad ten, kaip ir kituose miesto parkuose, vaikščioti vis dar pavojinga. Sostinės šiaurės miestelio bendruomenės skundas dėl prekybos centro banginis teritorijos pertvarkymo pasiekė generalinę prokuratūrą. Kiek anksčiau Vilniaus apygardos prokuratūra atmetė prašymą ginti viešąjį interesą. Bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės banginio teritorijoje pardavimo aplinkybės. Dar pernai pranešta, kad banginį planuojama iškelti į kitą vietą, o dabartinėje norima statyti 7 aukštų daugiabučius su maždaug 1,5 tūkstančio naujų butų ir komercinėmis patalpomis. Vietos bendruomenė piktinasi, kad teritorijoje trūksta želdynų, be to daugėjant naujų būtų nestatoma papildomų mokyklų ar poliklinikų. Vilnius pirmą kartą skyrė miesto stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Konkursui buvo numatyta 50 tūkstančių eurų, o susidomėjimas programa esą gerokai viršijo lūkesčius, sulaukta beveik 340 stipendijų paraiškų. Po jų vertinimo finansavimas skirtas 19 kūrėjų, 14 skirtos individualios, dar 5 pradedančiojo kūrėjo stipendijos. Jos sieks 500 eurų per mėnesį ir bus mokamos nuo 6 iki 8 mėnesių. Stipendijos galės būti naudojamos ne tik pačiai kūrybai, bet ir jos įgyvendinimui, įrangos nuomai, leidybai, techniniams sprendimams, kelionėms, viešinimui, filmavimui, fotografavimui, skaitmenizavimui ir kitoms kūrybinės veiklos išlaidoms. Kaunietis jėgos aitvarų sportininkas ir treneris Simonas Jeršovas pagerino Lietuvos ir Baltijos šalių rekordą. Jėgos aitvarų šuolio metu pakilo į beveik 33,5 metro aukštį. Rekordas pagerintas Svencelėje, Klaipėdos rajone. Pasaulyje Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o pasaulio rekordas yra 42 metrai. Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus Žalgiris 2-0 įveikė Telšių Džiugą, o Kauno rajono Hegelman ir Gargždų Banga sužaidė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest priims Šiaulius. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra Vilniuje naktį apie 11, dieną 19, Kaune naktį 12, dieną iki 20 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta. Yo quiero.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga patvirtino daugiau nei 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš Ukrainoje vyksiančias vadinamosios norinčiųjų koalicijos derybas. Jos rengiamos Ukrainai šiandien minint 35-osios nepriklausomybės metinės. O Rusija šįryt smogė Ukrainos Odesos sričiai, užsiliepsnojo keli prekybos centrai. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros elektros vis dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Visiškai atkurti tiekimą esą gali pavykti tik savaitės pabaigoje. Vietomis sunku privažiuoti, pakeisti elektros laidų, kitur visiškai nuvirtę elektros stulpai. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas esą priimtas dėl renginio politiškumo, vertinant konfliktą Gazos ruože. Šiemet kelio šalis jau boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vyriausybėje surinktas tarp institucinis pasitarimas dėl savaitgalio audros padarinių. Energetikos ministras Lukas Savickas pareiškė, kad būtina spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietose pakeisti požeminiais kabeliais. ESO duomenimis elektros vis dar neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Dėl elektros sutrikimų šiandien vėluoja dalis traukinių. Į draudikus kreipėsi 8 kartus daugiau gyventojų nei įprasta vasaros savaitgalį. Pranešimų skaičius toliau auga. Preliminari draudimo išmokų suma gali viršyti 1 milijoną eurų. Tuo metu didžiausi nuostoliai žemės ūkiui Žemaitijoje. Žemdirbiai sako, kad dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu. Nukentėjo kviečiai, pupos, vėluos, žieminių rapsų sėja. Užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams, neturintiems galingų generatorių. Negalę turintys aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai mokama kartą per semestrą studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Kaip ir kasmet, prasidėjus naujiems mokslo metams, keliuose, ypač didmiesčių, gerokai padidėja eismo srautai. Į gatves grįžta ne tik moksleiviai ir studentai, bet ir žmonės per vasarą dirbę, pavyzdžiui, nuotoliu. Tad kartu išauga ir spūstys, padažnėja avarijos. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma, bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą ar važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu.
1: Šalies startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 83,5 milijono eurų, per pus mažiau nei prieš metus. Didžiausia pirmoje pusmečio investicija siekiančia 40 milijonų eurų pritraukė gynybos technologijų bendrovė Onodream Industries. Asociacija Unicorns Lietuva pažymi, kad nors startuoliai geba pritraukti didelės vertės investicijų, tačiau finansavimo sandorių skaičius neauga. Pastaruosius ketverius metus Lietuvoje per metus sudaroma iki 40 startuolių finansavimo sandorių. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po audros į draudikus kreipėsi 8 kartus daugiau gyventojų nei įprasta vasaros savaitgalį. Pranešimų skaičius toliau auga. Preliminari draudimo išmokų suma gali viršyti 1 milijoną eurų. Didžiausi nuostoliai žemės ūkiui Žemaitijoje. Dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai, pupos, vėluos, žieminių rapsų sėja. Elektros sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams. Negalė turintys aukštųjų mokyklų studentai rugsėjo 1-10 dienomis galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radio Fiesta. Suomė.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Vyriausybėje surengtas pasitarimas dėl savaitgalio audros padarinių. ESO duomenimis elektros vis dar neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Dėl elektros sutrikimų šiandien vėluoja dalis traukinių. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobiliojo ryšio sutrikimai didžiausi. Energetikos ministerija ragina spartinti elektros linijų kabeliavimą miškingose vietovėse. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Per savaitgalio audrą šalyje šeštadienio vakarą vienu metu be elektros likus beveik 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas ragina spartinti elektros linijų keitimą po žeminiais kabeliais. Tokie darbai vyksta miškingose vietovėse. Šiuo metu programoje numatyta sukabeliuoti apie 2000 km elektros perdavimo linijų, tačiau ministras sako, jog būtų galima nutiesti ir 6000 km, o ateityje siekti sukabeliuoti visą sistemą. ESO duomenimis šiuo metu yra sukabeliuota maždaug 45% viso elektros tinklo. Kaip skelbta, šį rytą dėl savaitgalį šalyje siautusios audros elektros vis dar neturėjo apie 100 tūkstančių vartotojų. Daugeliu tiekimas pamažu atnaujinamas.
1: Negalė turintis aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų nepriklausomybės metinių progą, Ukrainos prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą nuvertindamas Ukrainos žmonės ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Į Kijevą paminėti sukakties susirinko Europos lyderiai. Tuo metu Europos Sąjunga patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Tai yra dalis 90 milijardų eurų paskolos skirtos padėti Ukrainai gintis nuo Rusijos invazijos. Europos komisija patvirtino simbolius, kuriais bus galima žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visiškai sugeneruotam turiniai numatyta žyma AI Generated, o iš dalies pakeistam turiniui AI Modified. Specialistai atkreipia dėmesį, kad praktinė reikalavimų žymėti turinį kontrolė gali būti sudėtinga, nes dauguma dirbtinio intelekto įrankių ir platformų veikia už Europos Sąjungos ribų. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa, muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, ar pastebėjai, kad salsos dainos dažnai būna gerokai ilgesnės nei įprasti pop muzikos kūriniai?
2: Tikrai taip, dauguma pop dainų trunka apie 3 ar 4 minutes, o salsoje visai normalu išgirsti 6, 7 ar net 10 minučių kūrinius. Taip yra todėl, kad salsa pirmiausia buvo kuriama ne radijoj, o šokiams ir gyviems pasirodymams. Ilgesnė daina leidžia muzikantams improvizuoti, o šokėjams neskubant mėgautis muzika.
1: Be to, salsos dainos dažnai keičiasi jų eigoje. Pradžioje girdime pagrindinę melodiją ir žodžius, o vėliau prasideda vadinamoji montūno dalis, kurioje muzikantai ir dainininkas gauna daugiau laisvės improvizuoti. Dažnai būtent tada muzika tampa dar energingesnė, o šokio aikštelėje prasideda įdomiausia dalis.
2: Žinoma, radijoje girdime sutrumpintas tokių dainų versijas, kitaip būtų sunku sutalpinti visą programą. Tačiau koncertuose, festivaliuose ar salsa vakarėliuose dažniausiai skamba pilni kūriniai, tokie, kokius juos ir sumanė muzikantai.
1: Tad kitą kartą, jei pastebėsite, kad salsos daina trunka 8 minutes, nenustepkite. Tokia jos idėja – leisti muzikai pamažu įsibėgėti, o šokėjams turėti pakankamai laiko ją pasimėgauti. Dabar pasiklausykime salsos ir nesijaudinkite, pažadame, kad kūrinys neužtruks 8 minučių. Čia kaip ir visada buvo Salsa Pulsas, su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Lukas.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Daugiausiai rytų Lietuvoje. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų nepriklausomybės metinių proga, Ukrainos prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės. Ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas priimtas dėl renginio politiškumo. Šiemet kelio šalys boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

papi Juancho. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Kyjive Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Tuo metu prezidentas Zelenskis, kreipdamasis į tautą, pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės. Ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobilio ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobilio ryšio sutrikimai didžiausi. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis be mobilio ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Šalies startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 83,5 milijono eurų. Bus mažiau nei prieš metus. Didžiausia pirmojo pusmečio investicija siekiančia 40 milijonų eurų pritraukė gynybos technologijų bendrovė Onodrim Industries. Asociacija Unicorns Lietuva pažymi, kad nors startuoliai geba pritraukti didelės vertės investicijų, tačiau finansavimo sandorių skaičius neauga. Pastaruosius kelerius metus Lietuvoje per metus sudaroma iki 40 startuolių finansavimo sandorių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Michigano universiteto krepšininkus. Tai buvo pirmoji lietuvių pergalė šiame pasiruošimo cikle. Įspūdingai žaidė Ąžuolas Tubelis, pelnęs 31 tašką. Antra pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuva pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyksta į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančio Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį, rugpjūčio 31-ąją, namuose lietuviai žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda.
1: Eurolyga oficialiai paskelbė apie naują turnyrą, kuris nuo šiol atidarys klubinio krepšinio sezoną. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis 4 komandos – Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Turnyras vyks finalo ketvirto principu. Pusfinalyje Olympiakos susitiks su Fenerbahčė, o Dubajus kovos su Realu. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kyjeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Ласта.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Kyjive Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remintiems Ukrainą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalio audros elektros tiekimas siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 3 parų terminą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. ESO duomenimis elektros iki šiol neturi apie 120 tūkstančių klientų. Daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobiliojo ryšio sutrikimai didžiausi. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Socialinės apsaugos ministrė nemato poreikio didinti užsieniečių įdarbinimo kvotų. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota dar liepą. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti, bet to ji neatmeta, kad gali būti svarstoma dėl kvotos mažinimo. Nauja kvota kitiems metams anot Ruginienės bus aptarta ir nustatyta rudenį, tačiau jos manimu šiemet nustatyta maždaug 24,5 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra racionalus ir objektyvus skaičius. Ministrė taip pat pažymė, kad mokantys po daugiau nei 1750 eurų į rankas darbdaviai ir dabar tokios darbuotojus gali įsivežti be kvotos. Šiuo metu labiausiai dėl trūkstamų darbuotojų nerimauja transporto ir logistikos sektorius.
1: Vilnius pirmą kartą skyrė miesto stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Konkursai pateikta per 340 paraiškų. Finansavimą nuspręsta skirti 19 kūrėjų. Stipendijos sieks 500 eurų per mėnesį ir bus mokamos nuo 6 iki 8 mėnesių. Negalę turintys aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Dabar sporto naujienos. Eurolyga oficialiai paskelbė apie naują turnyrą, kuris nuo šiol atidarys klubinio krepšinio sezoną. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis 4 komandos – Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Turnyras vyks finalo ketverto principu. Pusfinalyje Olympiakos susitiks su Fenerbahčė, o Dubajus kovos su Realu. Nikola Jokičius pelnė 34 taškus ir atkovojo 13 kamolių, tačiau Prancūzija pasiekė revanšą draugiškose rungtynėse prieš Serbiją – 91-90. 20 taškų įmetė Silveinas Francisco buvo rezultatyviausias prancūzų gretose. Disko metikas Mykolas Alekna triumfavo deimantinės lygos etape Lenkijoje. Jis nusvedė diską 72 metrus 58 centimetrus ir pagerino deimantinės lygos rekordą. Startavo Italijos futbolo čempionatas. Gvido Gineičio Torino klubas 1-2 nusileido Milano vienuolikei. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą. Šiuo metu Lietuvoje 17-19 laipsnių šilumos, daug kur trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra ateinančią naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kyjeve, Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime, prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobilio ryšio stočių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Be mobilio ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Negalė turintis aukštųjų mokyklų studentai rugsėjo 1-10 dienomis galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Tiene los ojos verdes,
1: wow.
0: Y con esas pequitas,
1: uf.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų, sulaukta per 3 tūkstančius pranešimų apie žalą. Draudikai teigia, kad šie skaičiai dar gerokai auks, o tikrasis mastas turėtų paaiškėti per savaitę. Registruojama vėjų ir lietaus žala pastatams, automobiliams, šiltnamiams, saulės elektrinėms, taip pat prietai sugedimai dėl elektros tiekimo sutrikimų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalio audros elektros tiekimą siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 3 parų terminą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi įsprogimus panašūs garsai. Kijeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Artėjant mokslo metams mokyklinių prekių prekyba auga, bet didieji prekybos tinklai sako, kad pikas dar prieš akį. Įsameu Irena Maksimova.
2: Likus vos daugiau nei savaitė iki naujų mokslo metų, prekybininkai sako, prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkėjai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas. Kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvių apyvarta rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Kuprinių panalų ar krepšių pardavimai išaugo apie 14 kartų. Rašymo priemonių 8 kartus, po sąsiuvinių prieš rugsėjų parduodama 10 tūkstančių. Vis tik didieji prekybos tinklai dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis.
1: Prancūzijos mokyklose nuo naujųjų mokslo metų pradžios bus draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose jaunesniems nei 15 metų vaikams. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas priimtas dėl renginio politiškumo. Šiemet kelio šalys boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Šiuo metu Lietuvoje 17-19 laipsnių šilumos, daug kur trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra ateinančią naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
0: Radio fiesta.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

Latino ritmu. Radio Fiesta. Derecho.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Sulaukta per 3 tūkstančius pranešimų apie žalą. Draudikai teigia, kad šie skaičiai dar gerokai augs. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kaip pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Kol kas tiek, įsamio žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: Radijo fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Vilniaus ir Kauno tarnybos toliau šalina savaitgalį praūžusios audros padarinius. Ypač daug žalos padaryta Vilniaus rajone. Ten tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Manoma, kad kai kur jos atkūrimas gali užtrukti ir 5 dienas. Žmonės kviečiami į seniūniją pasikrauti telefonu ar pasipildyti vandens atsargų. Kaune be kita ko nusiautas Panemunės šilas. Įspėjama, kad ten, kaip ir kituose miesto parkuose, vaikščioti vis dar pavojinga. Sostinės šiaurės miestelio bendruomenės skundas dėl prekybos centro banginis teritorijos pertvarkymo pasiekė generalinę prokuratūrą. Kiek anksčiau Vilniaus apygardos prokuratūra atmetė prašymą ginti viešąjį interesą. Bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės banginio teritorijoje pardavimo aplinkybės. Dar pernai pranešta, kad banginį planuojama iškelti į kitą vietą, o dabartinėje norima statyti 7 aukštų daugiabučius su maždaug 1,5 tūkstančio naujų butų ir komercinėmis patalpomis. Vietos bendruomenė piktinasi, kad teritorijoje trūksta želdynų, be to daugėjant naujų būtų nestatoma papildomų mokyklų ar poliklinikų. Vilnius pirmą kartą skyrė miesto stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Konkursui buvo numatyta 50 tūkstančių eurų, o susidomėjimas programa esą gerokai viršijo lūkesčius, sulaukta beveik 340 stipendijų paraiškų. Po jų vertinimo finansavimas skirtas 19 kūrėjų, 14 skirtos individualios, dar 5 pradedančiojo kūrėjo stipendijos. Jos sieks 500 eurų per mėnesį ir bus mokamos nuo 6 iki 8 mėnesių. Stipendijos galės būti naudojamos ne tik pačiai kūrybai, bet ir jos įgyvendinimui, įrangos nuomai, leidybai, techniniams sprendimams, kelionėms, viešinimui, filmavimui, fotografavimui, skaitmenizavimui ir kitoms kūrybinės veiklos išlaidoms. Kaunietis jėgos aitvarų sportininkas ir treneris Simonas Jeršovas pagerino Lietuvos ir Baltijos šalių rekordą. Jėgos aitvarų šuolio metu pakilo į beveik 33,5 metro aukštį. Rekordas pagerintas Svencelėje, Klaipėdos rajone. Pasaulyje Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o pasaulio rekordas yra 42 metrai. Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus Žalgiris 2-0 įveikė Telšių Džiugą, o Kauno rajono Hegelman ir Gargždų Banga sužaidė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest priims Šiaulius. Vilniaus ir Kauno žinios per radijo fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra Vilniuje naktį apie 11, dieną 19, Kaune naktį 12, dieną iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Valstybė finansuos 21 studento studijas geriausiuose pasaulio universitetuose. Kiekvienam bus skiriama iki 61 tūkstančio eurų vieneriems metams. Studentai įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir dirbti čia netrumpiau kaip 3 metus. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Draudikai teigia, kad šis skaičius dar gerokai augs. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kaip pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.
1: Let's go.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Norinčiųjų koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė 42 milijonai eurų. Valstybė finansuos 21 studento studijas geriausiuose pasaulio universitetuose. Kiekvienam bus skiriama iki 61 tūkstančio eurų vieneriems metams. Studentai įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir dirbti čia netrumpiau kaip 3 metus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašus garsai. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Draudikai teigia, kad skaičius dar gerokai auks, o tikrasis mastas turėtų paaiškėti per savaitę. Registruojama žala pastatams, automobiliams, šiltnamiams, saulės elektrinėms, taip pat prietaisų gedimai dėl elektros tiekimo sutrikimų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 3 parų terminą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Socialinės apsaugos ministrė nemato poreikio didinti užsieniečių įdarbinimo kvotų. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota dar Liepą. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti, bet to ji neatmeta, kad gali būti svarstoma dėl kvotos mažinimo. Nauja kvota kitiems metams anot Ruginienės bus aptarta ir nustatyta rudenį, tačiau jos manimu šiemet nustatyta maždaug 24,5 tūkstančio užsieniečių įdarbinimo kvota yra racionalus ir objektyvus skaičius. Ministrė taip pat pažymė, kad mokantys po daugiau nei 1750 eurų į rankas darbdaviai ir dabar tokios darbuotojus gali įsivežti be kvotos. Šiuo metu labiausiai dėl trūkstamų darbuotojų nerimauja transporto ir logistikos sektorius.
1: Eurolyga oficialiai paskelbė apie naują turnyrą, kuris nuo šiol atidarys klubinio krepšinio sezoną. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis 4 komandos – Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Turnyras vyks finalo ketverto principu. Pusfinalyje Olympiakos susitiks su Fenerbahčė, o Dubajus kovos su Realu. Ateinančią naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: 2026 metais savo veiklos 20-metį minintis ansamblis Niko, vadovaujamas kompozitoriaus ir dirigento Gedimino Gelgoto, jubiliejinį sezoną tęsia intensyvę koncertų turnė. Rugpjūtį ir rugsėjį Niko muzika skambės ypatingo grožio Lietuvos vietose, 5 nacionaliniuose parkuose, Kintų muzikos festivalyje, Šiaudų arenoje, o rugsėjo 10-ąją ansamblis pasirodys Vilniuje LVSO koncertų salėje. Taip pat šio turo metu Niko koncertuos Latvijoje ir Estijoje. O Lenkijoje ansamblio laukia reikšmingas debiutas Varšuvos filharmonijoje. Koncertais Lietuvos regionuose Niko savo jubiliejiniame sezone pažymi vieną svarbiausių savo veiklos krypčių – ryšį su klausytojais visoje Lietuvoje. Ansamblio 20-metis tampa proga muziką pristatyti ne tik koncertų salėse, bet ir erdvėse, kuriuose gamtos bei istorinis šalies kraštovaizdis susilieja su gyvai atliekama muzika. Džiaugiamės galėdami savo 20-metį švęsti ne tik koncertų salėse, bet ir nuostabiose Lietuvos gamtos vietose. Šiemet kartu minime ir Lietuvos nacionalinių parkų 35-metį. Didžiuojamės nuostabaus grožio Lietuva ir nekantraujame tuo nepaprastu grožiu pasimėgauti muzikuodami, sakė kompozitorius. Koncertų turnė metu Niko pasirodys kartu su žymiais Lietuvos ir užsienio muzikantais, pianistu Petru Geniušu, vargonininke Jurgita Kazakevičiūtė, dirigentu Echardu Viciku, smuikininkais Janušu Vavrovskiu ir Teresa Sondeckis. Koncertuose skambės ne tik Niko repertuaras, klasika, bet ir jaunųjų Lietuvos kompozitorių Justinas Dvarinaitės ir Teodoro Strazdo kūriniai. Ypatingą dėmesį jubiliejiniame sezone Niko taip pat skiria kertiniams savo repertuaro kompozitoriams – Filipui Glasui, Maksui Richteriui, Arvo Partui ir kitiems. Jų kūrybai plačiau pristatyti šiemet rengiami atskiri autoriniai vakarai. Pirmasis Niko koncertas įvyko 2006 metų spalio 6 dieną Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Per 20-mečius ansamblis užmezgė gilų ryšį su Lietuvos klausytojais. Sėkmingai įsitvirtino tarptautinėje scenoje, Niko muzikos yra klausęsis Dalai Lama ir popiežius Pranciškus, o ansamblio pasirodymais mėgavosi ir Norvegijos karalienė Sonija.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Bendrovės ESO duomenimis be elektros vis dar lieka apie 120 tūkstančių žmonių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių. Be mobiliojo ryšio vis dar yra per 60 tūkstančių vartotojų. Įstatymai numato 3 dienų terminą atkurti elektros energijos tiekimą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. Draudikų duomenimis savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Sulaukta per 3 tūkstančius pranešimų apie žalą. Šie skaičiai tikriausiai gerokai augs. Energetikos ministerija ragina spartinti elektros tinklų keitimą po žeminiais kabeliais miškingose vietovėse. Šiuo metu numatyta sukabeliuoti 2 tūkstančius kilometrų elektros perdavimo linijų. Anot ministerijos, šį rodiklį reikėtų padidinti iki 6 tūkstančių kilometrų. Kyjeve, Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Kreipdamasis į tautą, prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusija padarė klaidą nuvertindama Ukraino žmonės ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Tuo metu Europos Sąjunga patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Negalę turintis aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurus. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Šalies startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 83,5 milijono eurų, per pus mažiau nei prieš metus. Didžiausia pirmojo pusmečio investicija siekiančia 40 milijonų eurų, pritraukė gynybos technologijų bendrovė Onodrim Industries. Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje įvyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujo žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtinguose žemynuose. Skirtinguose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimu chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprūs, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasiekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose. Jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Čia, čia, remix.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: 2026 metais savo veiklos 20-metį minintis ansamblis Niko, vadovaujamas kompozitoriaus ir dirigento Gedimino Gelgoto, jubiliejinį sezoną tęsia intensyvę koncertų turnė. Rugpjūtį ir rugsėjį Niko muzika skambės ypatingo grožio Lietuvos vietose, 5 nacionaliniuose parkuose, Kintų muzikos festivalyje, Šiaudų arenoje, o rugsėjo 10-ąją ansamblis pasirodys Vilniuje LVSO koncertų salėje. Taip pat šio turo metu Niko koncertuos Latvijoje ir Estijoje. O Lenkijoje ansamblio laukia reikšmingas debiutas Varšuvos filharmonijoje. Koncertais Lietuvos regionuose Niko savo jubiliejiniame sezone pažymi vieną svarbiausių savo veiklos krypčių – ryšį su klausytojais visoje Lietuvoje. Ansamblio 20-metis tampa proga muziką pristatyti ne tik koncertų salėse, bet ir erdvėse, kuriuose gamtos bei istorinis šalies kraštovaizdis susilieja su gyvai atliekama muzika. Džiaugiamės galėdami savo 20-metį švęsti ne tik koncertų salėse, bet ir nuostabiose Lietuvos gamtos vietose. Šiemet kartu minime ir Lietuvos nacionalinių parkų 35-metį. Didžiuojamės nuostabaus grožio Lietuva ir nekantraujame tuo nepaprastu grožiu pasimėgauti muzikuodami, sakė kompozitorius. Koncertų turnė metu Niko pasirodys kartu su žymiais Lietuvos ir užsienio muzikantais, pianistu Petru Geniušu, vargonininke Jurgita Kazakevičiūtė, dirigentu Echardu Viciku, smuikininkais Janušu Vavrovskiu ir Teresa Sondeckis. Koncertuose skambės ne tik Niko repertuaras, Tuaro klasika, bet ir jaunųjų Lietuvos kompozitorių Justinos Dvarinaitės ir Teodoro Strazdo kūriniai. Ypatingą dėmesį jubiliejiniame sezone Niko taip pat skiria kertiniams savo repertuaro kompozitoriams Filipui Glasui, Maksui Richteriui, Arvo Partui ir kitiems. Jų kūrybai plačiau pristatyti šiemet rengiami atskiri autoriniai vakarai. Pirmasis Niko koncertas įvyko 2006 metų spalio 6 dieną Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Per 20-mečius ansamblis užmezgė gilų ryšį su Lietuvos klausytojais. Sėkmingai įsitvirtino tarptautinėje scenoje, Niko muzikos yra klausęsis Dalai Lama ir popiežius Pranciškus, o ansamblio pasirodymais mėgavosi ir Norvegijos karalienė Sonija.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nuo senų laikų žmonės bandė įsivaizduoti savo ateitį. Yra daugybė knygų, filmų ir serialų apie tai, kaip gyvensime po daugybės metų. Ir gaila pripažinti, kad dauguma tų vizijų yra ganėtinai tamsios ir nieko gero nežada. Žmonijai piešiama nekokia ateitis ir jau dabar reikėtų galvoti apie tai, ką žmonės darys atėjus visiškai dienai X. Serialas Silo yra būtent iš šios serijos. Jau trečiąjį jo sezoną galite stebėti platformoje Apple TV. Priminsime, kad tai istorija apie 14 tūkstančių žmonių, kurie po pasaulio pabaigos apsigyveno milžiniškame bunkeryje, kuriame yra viskas tam, kad tokia didelė bendruomenė funkcionuotų. Žmonės yra pasiskirstę pareigomis ir gyvenimas vyksta ganėtinai sklandžiai. Tokiose istorijose visuomet atsiranda norinčių išsiaiškinti, ar pasaulis už bunkerio sienų iš tiesų yra neįmanomas gyventi, o gal jiems kažkas apie tai nuolatos meluoja. Trečiasis sezonas yra įdomus tuo, kad mes po truputį sužinome, kokia katastrofa ištiko planetą ir kas pastatė tuos milžiniškus bunkerius. Ir čia atsiranda nauji veikėjai. Tai dirbtinis intelektas ir turtingiausias pasaulio žmogus, kurie panašu prie viso to yra stipriai prisidėję. Kritikų nuomonė tai vienas geriausių šiuo metu rodomų serialų ir jam galima paukoti vieną kitą vakarą.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Iki rugsėjo 13 dienos Kaune vyks tarptautinis kultūros simpoziumas, skirtas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytam modernistiniam Kaunui. Antrus metus iš eilės iškilus užsienio ir Lietuvos skulptoriai savo kūriniais interpretuos miesto tarpukario architektūrą, ieškos naujų prasmių ir meninių formų ir skulptūromis praturtins miesto galeriją. 20 granitinių skulptūrų papuoš viešasias erdves. Svarbu ne tik saugoti ir puoselėti tai, ką paveldėjome, bet ir kurti tai, kas taps mūsų miesto dalimi. Praėjusiais metais surinktas tarptautinis skulptūros simpoziumas pasiteisino ir parodė, kad Kaunui reikia tokių iniciatyvų. Šiemet sulaukėme milžiniško susidomėjimo iš skulptorių bendruomenės, trigubai daugiau norinčių nei pernai. Atrinkti patys geriausiai, kurie kurs Kaunui. Menininkai atsiveža savo idėjas, kultūrinės ir profesinės patirtis, skirtingą mūsų miesto matymą, o jų sukurti darbai papuoš mūsų miestą, sako simpoziumo organizatoriai. Šiemet tarptautinis kultūros simpoziumas į kūrybinį procesą subūrė 20 profesionalų skulptorių iš Lietuvos ir užsienio. Juos kompetentinga komisija atrinko iš daugiau kaip 150 kandidatų. Įvertinusi pasiūlytos idėjos originalumą, pritaikomumą eksponuoti viešojoje erdvėje. Nemažiau dėmesio sulaukė ir techninės įgyvendinimo galimybės, menininkų gebėjimas suplanuoti darbus pagal turimas priemonės ir užbaigti kūrinį per simpoziumo laikotarpį. Šiuo renginiu įprasminamas Kauno modernizmas ir unikalus tarpukario reiškinys optimizmo architektūra. Veiklomis siekiama didinti žinojimą apie UNESCO pasaulio paveldo sąrašo vertybę, stiprinti miestiečių pasididžiavimą bei kurti šiuolaikinės skulptūros dialogą su architektūra, kuriems įprasminti ir aktualizuoti Kauno modernizmo architektūros paveldą per šiuolaikinės skulptūros raišką.
0: Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста. Калбам апе кино.
1: Pavogti iš vagies nėra nusikaltimas. Tokios filosofijos laikosi vagių gauja, kurios rafinuotus nusikaltimus galime stebėti ispanų seriale Berlin, kurį rodo platforma Netflix. Pirmasis šio serialo sezonas buvo nufilmuotas Paryžiuje, o antrasis leidžia susipažinti su nuostabiu Sevilijos miestu Ispanijoje. Priminsime, kad Berlynu yra vadinamas vienos nusikaltėlių grupuotės vadas. Šie žmonės smulkime neusijama ir dažniausiai domisi brangiais meno kūriniais. Vienas labai turtingas ir kilmingas ponas nusamdo juos pavogti garsų Leonardo da Vinčio paveikslą. Ir prieš imdamis iš šio darbo jie pasidomi, kas per vienas yra jų užsakovas. Paaiškėja, kad šis aristokratas turi nelegalių pajamų, kurias investuoja į vogtus meno šedevrus. Jų jis yra sukaupęs visą kolekciją ir Berlyno gauja sumasto šią kolekciją pavogti. Grupuotės viduje yra labai griežta taisyklė nepainioti verslo ir asmeninio gyvenimo. Bet karšti ispanai šios taisyklės nesilaiko, tad šiame seriale stebime ne tik milijardo eurų vertės vagystę, bet ir net kelias meilės dramas, kas šiam serialui prideda dar daugiau spalvų.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nugaros, kaklo ir kitų kūno sričių skausmai vargina įvairaus amžiaus žmonės. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys rodo, kad ši problema vis dažniau paliečia ir paauglius bei jaunus suaugusiuosius. Skausmas gali signalizuoti apie gilesnius organizmo sutrikimus, todėl svarbu ne tik jį malšinti, bet ir nustatyti jo priežastį. Vienas iš tokių metodų yra osteopatija. Joje dėmesys skiriamas viso kūno būklei, judėjimo biomechanikai ir galimoms negalavimų priežastims nustatyti. Osteopatinio gydymo metu rankomis dirbama su minkštaisiais audiniais, kaulais, sąnariais, nervų sistema ir vidaus organais. Kadangi skausmo vieta ne visada sutampa su jo priežastimi, vertinami kūno judesiai, audinių įtampa, sąnarių paslankumas ir tarpusavyje susijusių struktūrų.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Rašytojo A.J. Quinelio knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukia bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojai tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio krūvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.